dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e monatenate ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya mmutla o ileng wa pholosa bophelo ba pudi. Pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.